Ovo je Olivia Dean koja je doma na Brit Awards odnijela 4 nagrade. Izvođač godine, album godine, pop act, pjesma godine, izvanredna izvođačica.

ovo je Olivia Dean koja je doma na Brit Awards odnijela 4 nagrade. Izvođač godine, album godine, pop act, pjesma godine, izvanredna izvođačica.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Marija Bajaj. Megafon.
1: Slušatelji, u današnjem Megafonu preslušavamo album Origins pop rock benda Imagine Dragons. Za Imagine Dragons mnogi još nisu čuli, no njihove su pjesme već neko vrijeme toliko zastupljene na radiju, televiziji kao pratnja filmovima i serijama. Imagine Dragons nastavljaju po mnogo čemu ondje gdje je stao One Republic, što se čuje u pjesmama Radioactive ili Tiptoe. Novi album Origins je njihov četvrti studijski album. Mnogi tvrde da je album puno bolji od njihovog prvog Evolve. Album su producirali članovi benda sami, a u nastavku slušamo prvi single Natural.